Awanwa ni nyankopɔ ya nwanwa twuma. Ɛnu ti ya frɛw awanwa. Ɛnsɛnkyɛ ni nyankopɔ twuma oyɛ wɔyɛ nana no brass no. Ah, rado da so yɛ. Hey! Bro standard ere, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehowah.